Ne brini, sve doći će na svoje, onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje, milion takvih

0: mjesta u eter.
1: I dok ja ratujem, nećete vjerovati, s komarcem koji je u studiju cijelo jutro, Ivana je već spremna sa svojom prvom pričom. Zagrebački kvartovi kulture su nam tema. Ivana, dobro jutro.
2: Tako je, ali moram se referirati na ovog tvog komarca, pa bolje komarac nego da je muha, recimo, da meni bi asocijacija bila potpuno drugačija.
1: Da, da, točno, točno. Kad je već insekt, neki komarac, ta ide na svakoga. Da, bolje, da, da, da.
2: Bolje da je komarac, pazi, bolje, da. Pusti ga, njeguj ga i reci
1: ali
2: mu
1: ne,
2: hvala.
1: Nesmiljena borba traje između nas dvoje, jer je to komarica,
2: mogu
1: vjerojatno. Da.
2: Komarica, naravno, žene te napadaju cijeli da. Život, pa tako i sada. Da. Novi prostori kulture, da, jedna fenomenalna kulturna priča koja je onako duboka i višeslojna i jako mi se dopada zbog stava na kojem je ona postavljena. Hrvoje Laurenta, ravnatelj, je sa mnom. Dobro jutro.
3: Dobro jutro i hvala na lijepom uvodu.
2: Hrvoje, jako mi se sviđa to što ste krenuli od toga da kultura treba biti dostupna svima, da nije smještena samo u centru grada ili u centrima gradova velikih i da ta kultura zapravo treba, da bi se pozicionirala ponovno na mjesto na kojem ona treba biti, doći k ljudima, da im pokaže koliko je lijepa, koliko je šarena, koliko je taj njezin perimetar velik.
3: Točno, i koliko je zagrebačka kulturna produkcija genijalna. Mi kad smo pokretali program nismo imali pojma kako će to sve skupa fercerat, što se to kaže. Nikad se u kvartovima nisu događale takve stvari, pogotovo u kvartovima poput Lučkog, Sesvetskog, Kraljevca, Gajnica, Brezovice, znate, ono, tih rubnih kvartova našeg grada. Međutim, odmah od prvog izdanja se pokazalo da je ovo izuzetno potrebno gradu, da su naši sugrađani strašno željni ovakvih događaja i u kojih stvarno u velikom broju posjećuju.
2: Zagrebački kvartovi kulture drugačije funkcioniraju. Vama ne trebaju fiksne pozornice, vama ne trebaju monumentalne zgrade, vama treba samo kvalitetan program i dobri ljudi.
3: Točno, i komad livade u hladu, tako da možemo sve primiti. Imamo super ekipu, mi sklepamo stvarno sva moguća događanja za čas. I ono što je meni bitno naglasi, sve to vrhunski program kojeg dovodimo u naše kvartove, od programa javnih ustanova u kulturi, Zagrebačke filharmonije, HNK, kazališta Dubrava, kazališta Žar ptica, pa do silnih genijalnih izvedbi nezavisnih aktera, tako da je to jedan lijepi miks svih slojeva kulture za sve naše sugrađane i za sve afinitete.
2: Da, to je ono, da svatko doista može u toj kulturi pronaći nešto što mu se baš jako dopada, možda se zaljubiti, možda na neki način odgojiti neku novu publiku, neke nove generacije koje se danas, ruku na srce, odgajaju potpuno drugačije nego što smo to bili mi.
3: Točno, to ste skroz u pravu. Znate, kad recimo u Novom Jelkovcu smo imali filharmoniju, pa vam se počne publika penjati na pozornicu, sad nam nije jasno zašto se penju na pozornicu, ali nemamo neki problem s time, volimo da je publika blizu naših izvođača. I onda nam krenu govoriti, pa mi prvi put u životu vidimo violinu uživo, recimo. Tu onda shvatite koliko je ovako nešto potrebno, a s druge strane ne samo da se radi o kulturnom događaju, to je jedan događaj zajednice, to je jedan događaj susjedstva, gdje se susjeti po prvi put upoznaju, možda ponovo upoznaju, možda zbliže nakon 2-3 dana što zajednički gledaju filmove, predstave jedan do drugoga, krenu tu neka nova društva, krenu tu neke nove, neki novi odnosi i neka nova energija u kvartu, a do toga nam je

da bu bolje, a ja i gorše da ne znam. Jedan put ide, jedan put ne ide, pak se projde tak i tak.

0: Radio Sljeme.
1: Jem put bolje, jem put gore, navek nekak sim i tam. Sutra vele da bu bolje, a ja i gorše da ne znam. Jem put ide, jem put ne ide, pak se projde tak i tak.

škvercom zalejal bum steze i leje. I počel još jemput, nekdašnje življenje. Složil sam cigar.

čekaj me i ja ću sigurno doći. Samo me čekaj dugo. Čekaj me i kada žute kiše noći ispune tugom. Čekaj i kada vrućine zapeku i kada mećava briše. Čekaj i kada druge nitko ne bude čekao više. Čekaj i kada pisma prestanu stizati iz daleka. Čekaj i kada čekanje dojadi svakome koji čeka. Čekaj me i ja ću sigurno doći. Ne slušaj kad ti kažu kako je vrijeme da zaboraviš i da te nade lažu. Nek povjeruju i sin i mati da više ne postoji. Neka se tako umore čekati i svi drugovi moji. I gorko vino za moju dušu nek piju kod ognjišta. Čekaj i nemoj sjesti s njima i nemoj piti ništa. Čekaj me i ja ću sigurno doći. Sve smrti me ubiti neće, nek rekne tko me čekao nije, taj je imao sreće. Tko čekati ne zna, taj neće shvatit, niti će znati drugi, da si me spasila ti jedina čekanjem svojim dugim. Nas dvoje samo znaćemo kako preživjeh vatru kletu, naprosto. Ti si čekati znala kao nitko na svijetu.

Gledala se to, odjevam u crno. Crna košulja i šešir crni. Sve što sam snio, ko prah se briše. I kruh što ga jedem crno miriše. Ništa od boja ni ostalo. Plavo mi oko, crno postalo.